0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Biltema.
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: det er litt...
1: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellro signaturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Riddabu.

0: Før på Stelsjevik, den, Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom hold deg varm.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer som tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel fra lastebilen. Politi og brandvesen rykket ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, og så det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.

Synnevo og Heldig fikk dra I gang endelig morgen I dag. Det har blitt onsdag, 19. August, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I dag. I en hektisk periode for landbruk og skogdrift så advarer Elvia mot å komme for nær strømnettet med store maskiner. Det kan både være livsfarlig og bli svært kostbart. Vi skal prate med kommunikasjonsrådgiver I Elvia, Cecilie Gregersen, om hva du må passe på, mer om det I løpet av den kommende halvtimen av endelig mål. Før det underholdningsguiden og Pet Shop Boys, dette Go West.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: Der andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din, gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Underholdningsguiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen I Granerudvegen 18 I Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret I Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur I Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen I Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bryans klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard I form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien I Ringbu Stavkirke, og I Sør-Front kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uheld med å komme et ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer. Og I noen av de tilfellene så det bare flaks at det ikke har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Nei, så det som skjer da, hvis man skal være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer I kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si fra til oss hvis uhellet ute da. Og I andre tilfeller så kan det være fint også sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
0: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt. Men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
1: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til sekssiffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
0: Mm. Men folk I jordbruk og skogbruk, de kanskje flinke til å sette seg inn I reglene og vet hva som gjelder?
1: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer I nærheten av der de arbeider. Og at man setter seg litt grunnig inn I hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom. Og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer I nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
0: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, Hvis man litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser jeg meg opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noen sider hos dere som man kan bli klokere av?
1: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette og ligger på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.
2: Ja, det sa Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I Elvia. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Katie Meluga, du hører Golden Record.

Golden Record, Katie Melua. Ja, apropos strømnettet som vi akkurat pratet om, det var flere enn 1600 strømkunder I innlandet som ble rammet av strømbrudd I går kveld. I Grua og Kongsvinger så mistet over 1300 kunder strømmen, mens rundt 350 kunder ble berørt I Stange. Feilen I Stange ble rettet etter kort tid, mens flere hundre I Grue fortsatt var uten strøm sent I går kveld. I morgentimene I dag så det lys I lampen hos alle sammen igjen.

0: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom I Skjåk. På få år gikk han ifra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole I Lom. Mandag deltok han I feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole. Nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
1: En jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve, I hvert fall for oss som har vært såpass liksom inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når den har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet med nedlegging.
0: Når Sør-Fron Frivillig Sentral og Sørheims venner arrangerer rullatorfestival I morgen, så nesten 40 beboere påmeldt. Like mange frivillige og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller opp med oppgaver og aktiviteter, musikk og servering. Rullatorfestivalen skal gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Merlum I Sør-Fron kommune.
2: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk. Ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det høy økonomisk risiko knyttet til planen om kunsthall innlandet på Lillehammer, særlig for kommunen. Det konkluderer BDO med etter en uavhengig gjennomgang av det økonomiske grunnlaget for prosjektet. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget I forbindelse med Lillehammers 200-årsjubileum. BDO mener at prosjektet må vurderes opp mot kommunens øvrige investeringer. Rapporten skal behandles politisk neste uke, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, også det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

En grålys dag, myrhauk fikk du her I endelig morgen. God onsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Taylor Dane. Her Tell It To My Heart.

Tell it to my heart, Taylor Dane. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så var det en boligbrand på Randmælen I Alvdal. Branden startet på en veranda og spredte seg til vegg og tak på et hus. Ifølge politiet så var det ingen personer inne I boligen, og det var ikke fare for at branden skulle spre seg. Men det ble en del røyk, og beboere I nærheten ble anbefalt å lokke vinduer og ventiler for å hindre røyk I å komme seg inn I naboeiendommer. Utrykningspolitiet og politistudenter gjennomførte I går en trafikkontroll på E6 ved Mjøsbrua I Gjøvik. Rundt 720 kjøretøy ble kontrollert. Ifølge politiet førte kontrollen ikke til en eneste reaksjon. Og en lastebil med korn velta på Kvækaveien ved Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stede for å rydde opp I situasjonen.

0: Nå har vi pratet både med styreleder og med rektor ved Jotunheimen videregående skole, men en av de sentrale figurerne fra skolekampen de siste to årene er jo Eivind Maurstad Husom. Gratulerer med dagen også til deg.
1: Tusen takk, og takk for at du her. Ja, det en jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss.
0: Hva betyr det for deg, Eivind, at skolen nå er fast, stabil, nå har fått statsstøtte?
1: Det en seier, og det liksom en lønn for streve, i hvert fall for oss som har vært såpass liksom inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når en har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet om nedlegging.
0: Du har jo beskrevet deg selv som en ganske beskjeden og stille gutt i utgangspunktet, men nå er du en av frontfigurerne. Det har gjort noe med deg og ditt liv.
1: Det har endret meg totalt. På ungdomsskolen så var jeg gjerne med beskjeden, som jeg sa i salen i stad. Så var jeg gjerne med, ja, jeg var ikke noe særlig frem på. Jeg likte ikke å prate med nye folk, jeg likte ikke å finne på nye ting. Men nede jeg ble kastet inn i elevrådet i første klasse på videregående, da satt jeg som nestleder i elevrådet alt da. Samme Vårin, som her i dag, hun var lederen min, hun drog meg inn i alt det der. Og så andre året, når jeg satt som leder første periode, så kom jo varsling fra læreren vår om at det kan hende lom blir nedleggingstruet til høsten, og så var jeg slik, nei, det kan jo ikke skje. Fordi oss gjorde det så bra, skolen var helt full, og ja, gjennomføringsprosenten var helt topp. Men så kommer vi til høsten, og så blir det sikrere og sikrere at det blir nedlagt. Og jeg som elevrådsleder tar jeg meg rollen til å stå litt i bresjen for eleven, som det er ære å få den tilliten, og jeg er så takknemlig for at de ga meg den tilliten, og at jeg fikk lov til å gjøre det som jeg gjorde, og jeg gjorde det som jeg ville. Jeg gjorde det jeg skjønte at oss, jeg pratet om det jeg skjønte at alle mente, for når oss var på Hamaren dagen når oss skulle votere over det, så hadde jeg en appell, og da fikk jeg beskjed om å holde en appell framfor dem. Og da helt en appell framfor, jeg vet ikke hvor mange folk det var, 2000, over, i hvert fall over 2000. Og etter det så var det liksom noe som ble tent i meg. Og da etter det så ble jeg valgt som nestleder i elevorganisasjonen i Innlandet, og så et halvår etter det at, nei, det er også den julet så fikk jeg og elevene mine prisen som årets gubbrandstøl ved nyttår i 2024, som var helt sjukt. Og så i fire måneder etter det, i april i fjor, så ble jeg valgt til fylkesleder i elevorganisasjonen i landet, som jeg nå er ferdig som, dessverre. Og så i august i fjor så mottok jeg en pris som heter Young Courage Award, der jeg var i Stockholm på prisutdeling sammen med 12 andre ungdommer fra hele verden som hadde stått opp mot orett i sine samfunn.

0: Huset I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Det litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Venabu fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på badstuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebadstua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi er inne i en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som er ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange er ikke klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i selskapet.
2: Ja, det er det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever i hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra Den kulturelle skolesekken i Innlandet. Midlene det kan søkes om har nå økt fra 50 000 kroner i fjor til 100 000 kroner i år. Ordningen er åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere i Innlandet, og det spennet er stort, sier Rune Holme, som er seksjonssjef for Den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da er skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller i det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu i Hamar i går ettermiddag. Ingen personer ble skadet i ulykken, men det lekka noe diesel i fra lastebilen. Politi og brannvesen rykket ut til stedet i går ettermiddag for å rydde opp i situasjonen. Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, og så er det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i dag.

Baby Doll, du har hørt Jamie Miller I Endelig Morgen. God onsdag! Hvis du har en god idé som kan engasjere skoleelever gjennom kunst og kultur, så må du følge med nå, for nå dobles potten du kan søke om fra den kulturelle skolesekken I innlandet. Vi skal prate med seksjonssjef Rune Holme om hvem som kan søke, og hva slags prosjekter de på jakt etter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Jennifer Brown, dette Tuesday Afternoon.

0: frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: Smarthus.
6: Underholdningsguiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen I Granerudvegen 18 I Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret I Berget det Blå støkket over de høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur I Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen I Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Baines klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard I form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien I Ringbu Stavkirke, og I Sørfront kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Det jo mange kreative sjeler her I innlandet, og det jo kanskje sånn at du sitter med en idé, så du tenker at Søren, denne ideen så god at den burde jeg ha presentert for innlandets skoleelever. Ja, hvis du har en idé som altså, rett og slett kan treffe elevene I hjertet, så får du spisse ører nå, fordi at nå kan du søke utviklingsmidler fra det som heter den kulturelle skolesekken her I innlandet. Rune Holme, du seksjonssjef for nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om. Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I innlandet til ikke bare turné for skoleelever I innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, som et turnédistrikt for deg som... har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet, som ønsker å skape sterke, relevante og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt. Alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da har vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensa på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øket potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av. Da.
0: Nettopp, så hvis man igjen, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre.
1: Hvis den en, så ville jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så ville jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da,
0: ja, kanskje. Det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken jo ikke så veldig langt unna, for når fristen?
1: Fristen 15. september. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av hva du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøv av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi... plage deg til å sitte I uke som månedsvis og skrive søknad.
0: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
1: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.
2: Og reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Gwen Stefani.

Hallo back girl, Gwen Stefani I endelig morgen. Det flakser greit med tusenlapper I vår radiobingo hver tirsdag kveld. Det gjorde det også I går, og det var Bente Stykket som dro I land den største gevinsten denne uka her med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter om en snøv uke. Fortsatt 100 000 kroner om du får bingo på lykketale I tillegg til 10 000 kroner som vi har I fast ukentlig hovedpremie I vår radiobingo. Det blir lokale nyheter etter Joost. Her Grab the Moment.

0: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom I Skjåk. På få år gikk han ifra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole I Lom. Mandag deltok han I feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole. Nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
1: En jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve, I hvert fall for oss som har vært såpass liksom inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når en har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet om nedlegging.
0: Når Sør-Fron Frivillig Sentral og Sørheims venner arrangerer rullatorfestival I morgen, så nesten 40 beboere påmeldt. Like mange frivillige og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller opp med oppgaver og aktiviteter, musikk og servering. Rullatorfestivalen skal gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Merlum I Sør-Fron kommune.
2: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk. Ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det høy økonomisk risiko knyttet til planen om kunsthall innlandet på Lillehammer, særlig for kommunen. Det konkluderer BDO med etter en uavhengig gjennomgang av det økonomiske grunnlaget for prosjektet. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget I forbindelse med Lillehammers 200-årsjubileum. BDO mener at prosjektet må vurderes opp mot kommunens øvrige investeringer. Rapporten skal behandles politisk neste uke, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, også det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

Morten og folka om jeg dør. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn om de etter Maggie Rayleigh som tar turen inn om aller først. Det her Wait I endelig mål.

HamKams rekruttlag tog en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Mitt Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren er den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske Uno S-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

0: Ikke alle festivaler har høy fart og dundrende musikk fra store anlegg. I Sørfron for eksempel har de ørevennlig rullatorfestival til stor glede for både deltakere og publikum. Frivillig koordinator Bergljot Mælum, du fremsnakker denne årlige begivenheten så ofte du kan, og morgendagens rullatorfestival, den vel verdt å prate om.
1: Ja da, det nå det tre året på rad at oss arrangerer rullatorfestival. Det et samarbeid mellom Sørheims venner og Sørfron frivillig sentral da. Og de som deltagere, det beboere på Sørheim, og selvsagt pårørende har jo meldt seg på. Og det som før at deltagerne skal gå en sånn trimløype her på området, og der det postet som faktisk det står frivillige der, det instruktører på sterk og stødig, som har den jobben. Og deltagerne våre blir delt i gruppo. Og det gruppeledere i år, det nytt. Da har oss fått elever fra Vingstra videregående skole som går på helsefag. Og de har et fag de kaller livsglede for eldre. Så de kommer 15 stykk, og de skal være gruppeledere. Det mange frivillige som involvert i dette her. Vi kan nevne at Røde Kors besøksvenner, de ledsagere, og Sørfron Sanitetsforening hjelper til. Sørheims venner, de med å arrangere, og de jo ledsagere. Og bygdekvinnelaget, de står med saftstasjon underveis, og Hondorp musikklag, de spiller underveis i løypa. Ja.
0: Vi må fortelle radiolytterne at Sørheim, det omsorgssenteret i Sørfron kommune, og det med andre ord ikke de sprekeste deltakerne vi har med å gjøre på denne festivalen.
1: Nei, ja, det jo ikke alle som klarer å gå, så da blir de trillet i rullestol. Enten de bruker rullestol fast, eller om det bare for den dagen, og du kan jo bruke rullator. Så det tilrettelagt for alle nivå.
0: Hvorfor har dere startet rullatorfestivalen?
1: Nei, det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk. Ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det blir som traktorrock i Vågå, men i et litt annet format.
1: Ja, så oss opererer nå fra i fjor, så det startnummer, og i fjor ble det jo innført at de får medalje ved innkomst. Så det virkelig stas, og de blir ropt opp, og det gruppenavn, og de blir heia inn ved målgang.
0: Hvor mye engasjement klarer dere å skape? Hvor mange det som deltar?
1: Ja, hvis det sier at det er totalt 70-80 personer, så tror jeg ikke det mye galt.
0: Nei, men det ikke 70-80 beboere?
1: Nei. Det ikke, det kanskje halvparten, men 30-40 beboere som blir med, for oss håper da.
0: Nå værmeldingene god, og alt ligger til rette for en strålende dag på Sørheim. Det bare å ønske dere riktig lykke til.
1: Ja, jeg har forresten glemt å si at Dørdakvartetten, de spiller både liksom rett før oss begynner, og til slutt, for da til slutt så det kaffe og kringle borti Gapahuk Sør, eller Sørheimsparken som det heter, og da det Harpefoss Sanitetsforening som står for serveringen, og både Harpefoss Sanitetsforening og Sørfron dømmer bak og kringer det.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100,000 bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi inne I en hektisk periode både for landbruk og skogsdrift. Strømnettselskapet Elvia ber alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspent linjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker den. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, det sier Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I selskapet.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia, da. Nettselskapet kan, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Har du en idé som kan treffe elever I hjertet? Da kan du søke utviklingsmidler fra den kulturelle skolesekken I Innlandet. Midlene det kan søkes om nå økt fra 50 000 kroner I fjor til 100 000 kroner I år. Ordningen åpen for profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I Innlandet, og det spennet stort, sier Rune Holme, som seksjonssjef for den kulturelle skolesekken.
3: Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer som tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt alle som regner seg som interessante for barn og unge.
1: En lastebil lastet med korn velta på Kvækaveien på Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel I fra lastebilen. Politi og brandvesen rykka ut til stedet I går ettermiddag for å rydde opp I situasjonen. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, og så det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God onsdag, endelig morgen på lufta fra mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. I en hektisk periode for landbruket og med skogsdrift rundt omkring, så advarer Elvia mot å komme for nær strømnettet med store maskiner. Det kan både være livsfarlig og bli svært kostbart. Vi skal ta en prat med kommunikasjonsrådgiver I Elvia, Cecilie Gregersen, om hva du må passe på, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det her Bonnie Tyler, Bitter Blue.

0: perfect modern man, take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Underholdningsguiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bryans klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Fron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og

0: skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia, og det har vært noen episoder, skjønner jeg, hvor folk har hatt litt uheld med å komme et ganske nært strømnettet hos dere.
1: Ja, det stemmer. Vi har ikke hatt så mange episoder I år, men tidligere år har vi hatt noen episoder der landbruksmaskiner har revet ned strømførende linjer. Og I noen av de tilfellene så det bare flaks at ikke det har oppstått store skader eller at livet har gått tapt, rett og slett.
0: Mm. Hva det folk I jordbruk og skogbruket må passe på nå som det en ganske hektisk aktivitet ute da?
1: Nei, så det som skjer da, hvis man skulle være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer I kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si fra til oss hvis uhellet ute da. Og I andre tilfeller så kan det være fint også å sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
0: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt, men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
1: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
0: Mm. Mm. Men folk I jordbruk og skogbruket, det kanskje flinke til å sette seg inn I reglene og vet hva som gjelder?
1: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom, da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer I nærheten av der de arbeider, og at man setter seg litt grunn inn I hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom, og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner eller annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer I nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
0: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser jeg meg opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noen sider hos dere man kan bli klokere av?
1: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.
2: Ja, det sa Cecilie Gregersen I Elvia. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Her kommer James Blunt nå. I really want you.

I Really Want You, James Blunt. Funn av radioaktive masser og dårlige grunnforhold ved Åkersvika hovedårsakene til at dobbeltsporet til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård i et skriftlig svar til Stortinget. Ifølge statsråden så finnes det heller ingen deponiløsning i Europa for de radioaktive massene som funnet. Bane NOR har tidligere varslet at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt til 2032, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Townsend Eye. Her Dance Monk.

0: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom I Skjåk. På få år gikk han ifra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole I Lom. Mandag deltok han I feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole. Nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
1: En jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve. I hvert fall for oss som har vært såpass liksom, inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når en har stått på siden dag 1, siden det kom truslet. Altså truslet med nedlegging.
0: Når Sør-Fron Frivillig Sentral og Sørheims venner arrangerer rullatorfestival I morgen, så nesten 40 beboere påmeldt. Like mange frivillige og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller opp med oppgaver og aktiviteter, musikk og servering. Rullatorfestivalen skal gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Merlum I Sør-Fron kommune.
2: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk. Ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det høy økonomisk risiko knyttet til planen om kunsthall innlandet på Lillehammer, særlig for kommunen. Det konkluderer BDO med etter en uavhengig gjennomgang av det økonomiske grunnlaget for prosjektet. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget I forbindelse med Lillehammers 200-årsjubileum. BDO mener at prosjektet må vurderes opp mot kommunens øvrige investeringer. Rapporten skal behandles politisk neste uke, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, også det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge Yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Det litt...
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

var Timmy og Show Me du hørte her. Vi tar en titt I politiloggen, men før det så stikker Irene Cara innom. Flashdance, våra feeling.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Så en titt I politiloggen. I går ettermiddag så var det en boligbrand på Randmælen I Alvdal. Branden startet på en veranda og spredte seg til vegg og tak på et hus. Ifølge politiet så var det ingen personer inne I boligen, og det var ikke fare for at branden skulle spre seg. Men det ble en del røyk, og beboere I nærheten ble anbefalt å lokke vinduer og ventiler for å hindre røyk I å komme seg inn I naboeiendommer. Utrykningspolitiet og politistudenter gjennomførte I går en trafikkontroll på E6 ved Mjøsbrua I Gjøvik. Rundt 720 kjøretøy ble kontrollert. Ifølge politiet førte kontrollen ikke til en eneste reaksjon. Og en lastebil med korn velta på Kvækaveien ved Ridabu I Hamar I går ettermiddag. Ingen personer ble skadet I ulykken, men det lekka noe diesel fra lastebilen. Politiet og brandvesen rykket ut til stedet for å rydde opp I situasjonen. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

0: Nå har vi pratet både med styreleder og med rektor ved Jotunheimen videregående skole, men en av de sentrale figurerne fra skolekampen de siste to årene er jo Eivind Maurstad Husom. Gratulerer med dagen også til deg.
1: Tusen takk, og takk for at du her. Ja, det er en jævla stor dag, og det er så godt å se at det er så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss.
0: Hva betyr det for deg, Eivind, at skolen nå er fast, stabil, nå har fått statsstøtte?
1: Det er en seier, og det er liksom en lønn for streve, i hvert fall for oss som har vært såpass liksom inni det fra starten til. Så er det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når en har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet om nedlegging.
0: Du har jo beskrevet deg selv som en ganske beskjeden og stille gutt i utgangspunktet, men nå er du en av frontfigurerne. Det har gjort noe med deg og ditt liv.
1: Det har endret meg totalt. På ungdomsskolen så var jeg gjerne med beskjeden, som jeg sa i salen i stad, så var jeg gjerne med, ja, jeg var ikke noe særlig frem på. Jeg likte ikke å prate med nye folk, jeg likte ikke å finne på nye ting. Men når jeg ble kastet inn i elevrådet i første klasse på videregående, da satt jeg som nestleder i elevrådet alt da, sammen med Vårin, som her i dag. Hun var lederen min, hun drog meg inn i alt det der. Og så andre året, når jeg satt som leder første periode, så kom jo varsling fra læreren vår om at det kan hende lån blir nedleggingstrua til høsten. Og så var jeg slik, nei, det kan jo ikke skje. Fordi oss gjorde det så bra, skolen var helt full, og ja, gjennomføringsprosenten var helt topp. Men så kommer vi til høsten, og så blir det sikrere og sikrere at det blir nedlagt. Og er som elever og steder, tar jeg med rolla til å stå litt i bresjen for eleven. Det er ære å få den tilliten, og jeg er så takknemlig for at de ga meg den tilliten, og at jeg fikk lov til å gjøre det som jeg gjorde, og jeg gjorde det som jeg ville. Jeg gjorde det jeg skjønte at oss... Jeg pratet om det jeg skjønte at alle mente. For når vi var på Hamar dagen vi skulle, votere over det, så hadde jeg en appell, og da fikk jeg beskjed om å holde en appell framfor dem. Og da helt en appell framfor, jeg vet ikke hvor mange folk det var, 2000, over, i hvert fall over 2000. Og etter det så var det liksom noe som ble tent i meg. Og da etter det så ble jeg valgt som nestleder i elevorganisasjonen i Innlandet, og så et halvår etter det at, nei, det er også den julet, så fikk jeg og elevene mine prisen som årets gubbrandstøl ved nyttår i 2024, som var helt sjukt. Og så i fire måneder etter det, i april i fjor, så ble jeg valgt til fylkesleder i elevorganisasjonen i landet, som jeg nå er ferdig som dessverre. Og så i august i fjor så mottok jeg en pris som heter Young Courage Award, der jeg var i Stockholm på prisutdeling sammen med 12 andre ungdommer fra hele verden som hadde stått opp mot orett i sine samfunn. Da-da-da, da-da-da, da-da-da.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peistrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Bonjour. La mer. Amour.
3: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett. Det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i innlandet nå flater ut. Folketallet i innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og i tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika i Hamar hovedårsakene til at dobbeltsporet av jernbane til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning i Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane Nor at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne i en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift i innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar i slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det sa altså Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver i LV.
3: Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, og så det uttrykt for lokal morgenpåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader i dag.

Great expectation. God onsdag. Vi har en times tid igjen av endelig morgen, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brande. Takk for at du slår følge. Om du har en god idé som kan engasjere skoleelever gjennom kunst og kultur, så bør du følge med, for nå dobles potten som du kan søke om ifra den kulturelle skolesekken I innlandet. Vi skal ta en prat med seksjonssjef Rune Holme om hvem som kan søke, og hva slags prosjekter de på jakt etter. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Sleeping Child, aller først, her Michael Learns

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Smør på Stavkjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20%.

18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bryans klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Fron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Without you. Det jo mange kreative sjeler her I innlandet, og det jo kanskje sånn at du sitter med en idé, så du tenker at Søren, denne ideen så god at den burde jeg ha presentert for innlandets skoleelever. Ja, hvis du har en idé som altså, rett og slett kan treffe elevene I hjertet, så får du spisse ører nå, fordi at nå kan du søke utviklingsmidler fra det som heter den kulturelle skolesekken her I innlandet. Rune Holme, du seksjonssjef for nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om.

0: Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I innlandet til ikke bare turné for skoleelever I innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, en, som et turnédistrikt for deg som har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet som ønsker å skape sterke, relevant og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt. Alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da har vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensa på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øket potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de oppleggene som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av da.
0: Nettopp, så hvis man en, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre.
1: Hvis den en, så vil jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så vil jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da.
0: Kanskje. Ja, det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken jo ikke så veldig langt unna. For når fristen?
1: Fristen 15. september. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av vad du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi plage deg til å sitte I ukes og månedsvis og skrive søknad.
0: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
1: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.
2: Ja, det sa Rune Holme. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Kristine Milton med Superstar I Endelig Morgen.

Tine Wilton med Superstar I endelig morgen. Det ble en bra kveld for Bente Stykket I går, som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Nye muligheter det tirsdag til uka, når vi igjen kjører radiobingo klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten, som blir inne om du får bingo på lykketalet. Og så deler vi ut 10 000 kroner I hovedpremie hver uke I tillegg, så det store penger I sving. Du får lokale nyheter etter Rasmus. Her Sail Away.

0: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom I Skjåk. På få år gikk han ifra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole I Lom. Mandag deltok han I feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole. Nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
1: En jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve. I hvert fall for oss som har vært såpass liksom inni det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når en har stått på siden dag 1, siden det kom truslet. Altså truslet om nedlegging.
0: Når Sør-Fron Frivillig Sentral og Sørheims venner arrangerer rullatorfestival I morgen, så nesten 40 beboere påmeldt. Like mange frivillige og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller opp med oppgaver og aktiviteter, musikk og servering. Rullatorfestivalen skal gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Merlum I Sør-Fron kommune.
2: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk. Ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det høy økonomisk risiko knyttet til planen om kunsthall innlandet på Lillehammer, særlig for kommunen. Det konkluderer BDO med etter en uavhengig gjennomgang av det økonomiske grunnlaget for prosjektet. Kunsthallen planlagt som et underjordisk utstillingslokale under Stortorget I forbindelse med Lillehammers 200-årsjubileum. BDO mener at prosjektet må vurderes opp mot kommunens øvrige investeringer. Rapporten skal behandles politisk neste uke, skriver NRK. Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, skiftende skydekke og spredte regnbyger, også det uttrykt for lokal morgentåke ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 20 grader I dag.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Masta 1985, Marie Kloppbakken. Polerik han kommer inn nå med lokalsporten etter Lionel Richie. Det her Say You, Say Me.

HamKams rekruttlag tog en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Mitt Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Mitt Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen er ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu er klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren er den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske Uno S-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

0: alle festivaler har høy fart og dundrende musikk fra store anlegg. I Sørfron for eksempel har de ørevennlig rullatorfestival til stor glede for både deltakere og publikum. Frivillig koordinator Bergljot Mælum, du fremsnakker denne årlige begivenheten så ofte du kan, og morgendagens rullatorfestival, den vel verdt å prate om.
1: Ja da, det nå det tredje året på rad at oss arrangerer rullatorfestival. Det et samarbeid mellom Sørheims venner og Sørfron frivillig sentral da. Og de som deltagere, det beboere på Sørheim, og selvsagt pårørende har jo meldt seg på. Og det er som før at deltagerne skal gå en sånn trimløype her på området, og der det postet som faktisk det står frivillige der, det instruktører på sterk og stødig, som har den jobben. Og deltagerne våre blir delt i grupper, og det gruppeleder i år, det nytt. Da har oss fått elever fra Vingstra videregående skole som går på helsefag, og de har et fag de kaller livsglede for eldre. Så de kommer 15 stykk, og de skal være gruppeledere. Det mange frivillige som involvert i dette her. Jeg kan nevne at Røde Kors besøksvenner, de ledsagere, og Sørfron Sanitetsforening hjelper til. Sørheims venner, de med å arrangere, og de jo ledsagere. Og bygdekvinnelaget, de står med saftstasjon underveis, og Hundorp musikklag, de spiller underveis i løypa. Ja.
0: Vi må fortelle radiolytterne at Sørheim, det omsorgssenteret i Sørfron kommune, og det med andre ord ikke de sprekeste deltakerne vi har med å gjøre på denne festivalen.
1: Nei, ja, det jo ikke alle som klarer å gå, så da blir de trillet i rullestol, enten de bruker rullestol fast, eller om det bare for den dagen, og du kan jo bruke rullator. Så det tilrettelagt for alle nivå.
0: Hvorfor har dere startet rullatorfestivalen?
1: Nei, det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det blir som traktorrock i Vågå, men i et litt annet format.
1: Ja, så oss opererer nå fra i fjor, så det startnummer, og i fjor ble det jo innført at de får medalje ved innkomst. Så det er virkelig stas, og de blir ropt opp, og det gruppenavn, og de blir heia inn ved målgang.
0: Hvor mye engasjement klarer dere å skape? Hvor mange er det som deltar?
1: Ja, hvis det sier at du ser totalt 70-80 personer, så tror jeg ikke det mye galt.
0: Nei, men det ikke 70-80 beboere?
1: Nei, det ikke. Det kanskje halvparten, men 30-40 beboere som blir med, for oss håper da.
0: Nå værmeldingene god, og alt ligger til rette for en strålende dag på Sørheim. Det bare å ønske dere riktig lykke til.
1: Ja, jeg har forresten glemt å si at Døla-kvartetten, de spiller både liksom rett før oss begynner, og til slutt, for da til slutt så det kaffe og kringle bort i Gapahuk Sør, eller Sørheimsparken som det heter, og da det Harpefoss Sanitetsforening som står for serveringen, og både Harpefoss Sanitetsforening og Sørfron, de har bak og kringle.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

Klokka runder 10, og det på tide å pakke seg ut av frokoststudio. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men før det, her nyhetene. Klokka 10.

0: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår så øke styringsrenten til 4,5% I september. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltspor av jernbane til Hamar blir forsinket, det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane Nor at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver I LV.

Det Lara, det var sjelen, en fin, fin onsdag, hvor du velkommen til dagens formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og sier takk til Bjørn Martin, som tilbake igjen I morgen tidlig. Nå det du og jeg frem til to I ettermiddag, og med meg I platebunken masse, masse flott musikk. Og Ella Langley klar om ikke så lenge. Tusen Texas en fantastisk fin låt. Den kommer etter noen som valgte Texas tilbake på, ja, det var år 2000, hvor Herbalis dro til Texas, I Austin. Så spilte de en, inn I en plate som heter Urban Twang, eller Urban Tvang, alt ettersom. En fantastisk bra plate. Noen år senere så ga de ut denne. Her Leite et

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Hvis du har hund, så har du kanskje hatt en mistanke om at hunden kan lese følelsene dine. Det stemmer. Forskere ved Universitetet I Wien lot 12 hunder ligge I en hjerneskanner mens de fikk se bilder av mennesker med ulike ansiktsuttrykk. Det som skjedde da, det var at når hundene så glade og smilende ansikter, så ble belønningssenteret I hjernen aktivert på samme måte som når hunden får ting den liker, som for eksempel ros og mat. Forskerne fant også ut at hundene de kunne skille mellom ansikter som viste glede, sinne, frykt og tristhet, og forklaringen rett og slett at hunder har levd tett med oss mennesker I så mange tusen år, at de rett og slett har blitt veldig gode på å tolke oss. Det veldig gøy da.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mammaler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.
4: Hei, det Rune igjen.

Easy ifra Paper Crown. Du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet, hvor jeg, Trond Harald, har gleden av å være med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om ikke lenge så det Nickelback, det spilloppmaker sin tur også, etter Emily Hollow, neste stasjon.

Og Anywhere is den onsdags formiddagen på din lokale radio her I Innlandet. God onsdag. Nå det snart nyheter. Klokka 11 om ikke lenge etter Man Eater. Det Daryl Hall og John Oates det.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Funn av radioaktive masser og I tillegg dårlige grunnforhold ved Åkersvika I Hamar hovedårsakene til at dobbeltspor av jernbane til Hamar blir forsinket. Det opplyser samferdselsminister Jon Ivar Nygård til Stortinget. Ifølge Nygård finnes det heller ingen deponiløsning I Europa for de radioaktive massene som funnet. Tidligere år varslet som kjent Bane NOR at åpningen av dobbeltsporet kan bli utsatt fram til 2032, skriver NRK. Vi inne I en aktiv periode når det gjelder både landbruk og skogdrift I innlandet, og nå ber Elvia alle som ute med store maskiner om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler for å unngå farlige situasjoner. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet nemlig medføre store økonomiske konsekvenser for den som forårsaker dette. Mange ikke klar over at de har erstatningsansvar I slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr, og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV da, nettselskapet, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da hvis man skulle skade strømnettet.
1: Det altså Cecilie Gregersen som kommunikasjonsrådgiver I LV, ja.

Lay by me, det Ruben på din lokale radio her I Innlandet, hvor du velkommen til en ny time. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, og nå du oppdatert på nyheter. Det får du hver hele time her hos oss, både riksnyheter og fylkesnyheter fra hele fylket vårt. Zimmermann, Riper I lakken, Lady Antebellum, Need You Now, etter For Nonblance.

0: haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med

Zimmermann, Riper I lakken, hørte du på din helt egne lokale radio her I innlandet god onsdag. 19. august står det I kalenderen. Vi skal til noen som kalte seg for Lady Antebellum, nå kaller de seg Lady A, men hitten deres, Need You Now, heter fortsatt det samme som de gjorde I 2010.

Fem kjendiser klare for en ny runde med Rampenissen på TV 2, og blant deltakerne så finner vi tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, Eli Hagen, Isabel Ringnes og komiker Henrik Todesen. Og en deltaker får en ny sjanse, det Aurora Gude, som gjør comeback etter at hun røk ut I første episode I fjor. Også denne gangen så skal deltakerne gjennom en ny konkurranse hver dag, presentert av selveste Rampenissen, som styres av Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Westerlin. Programmet det hadde premiere I fjor og ble en skikkelig seersuksess med rundt 700 000 seere I snitt.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Torsdag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grang, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en hel.

Du er på din lokale radio her i Innlandet. Klokka har passert halv, og det er snart tid for lokale sportsnyheter. De er bare en flott låt unna.

Hamkams rekruttlag tok en overbevisende 9-1 seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Midt-Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Midt-Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen er ønsket av flere klubber, og ifølge TV2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu er klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren er den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske Uno S-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

Hang Up fra Madonna, som en av få som har fått lov til å gjøre noe med låtene til ABBA. Dette her var jo en sampling av låta Gimme Gimme Gimme, Man After Midnight. Nå klokka snart 12, og det betyr at du får nyheter etter hvert. Ulf Lundell kommer med Øppna landskap etter at Beach Boys har gitt oss Kokomo.

0: det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekk store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur I 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR. Og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste I jobben. Han har hatt 7 sesonger I Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt I Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det I en pressemelding fra klubben I dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Elvia ber nå alle som ute med store maskiner I forbindelse med skogdrift og landbruk om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for de som forårsaker dette, og mange ikke klar over erstatningsansvaret, sier Cecilia Gregersen, kommunikasjonsrådgiver I Elvia.
2: Ja, det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr, og vi har jo altså et erstatningskrav fra Elvia da, nettselskapet, det kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da hvis man skulle skade strømnettet.

Tobias Sten og Kurt Nilsen, det var siste ordet denne torsdags ettermiddagen. Klokka den noen minutter over 12, 8 minutter sånn cirka. Og du har fått nyheter. Du får Capital Cities, du får Emma Steinbakken også etter Aftermath. Her Art.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Life's about to get good. Det Shania Twain onsdag ettermiddag. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald, og vi skal snart høre at hunder, de kan tolke oss, de kan lese ansiktsuttrykkene våre, og skjønne når vi trist og når vi glad. Og hvorfor det sånn, det skal vi snakke litt mer om. Etter Capital Cities, her Safe and Sound.

Hvis du har hund, så har du kanskje hatt en mistanke om at hunden kan lese følelsene dine. Det stemmer. Forskere ved Universitetet i Wien lot 12 hunder ligge i en hjerneskanner mens de fikk se bilder av mennesker med ulike ansiktsuttrykk. Det som skjedde da, det var at når hundene så glade og smilende ansikter, så ble belønningssenteret i hjernen aktivert på samme måte som når hunden får ting den liker, som for eksempel ros og mat. Forskerne fant også ut at hundene de kunne skille mellom ansikter som viste glede, sinne, frykt og tristhet, og forklaringen rett og slett at hunder har levd tett med oss mennesker i så mange tusen år at de rett og slett har blitt veldig gode på å tolke oss. Det veldig gøy da.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Det er litt...
3: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos

timeglass fra Sandra Lyng og Gaute Ormåsen. Det onsdag ettermiddag, og du hjertelig til stede her hos meg, Trond Harald, som på plass I din radio alle hverdager fra 10 til 14. Minor Majority, Ricky Martin, Colleen Carter og Alice Cooper etter Violet Road. Her A Piece of Paradise.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kos.
9: Venaby fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellero signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

Every Little Thing, Carlin Carter, denne onsdags ettermiddagen, hvor klokka nå ett om ikke så lenge. Nyheter får du etter Poison. Det Alice Cooper.

0: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sidevekt store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i Innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste i jobben. Han har hatt 7 sesonger i Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt i Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det en pressemelding fra klubben i dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra Innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i Innlandet nå flater ut. Folketallet i Innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i Innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. Elvia ber nå alle som ute med store maskiner i forbindelse med skogdrift og landbruk om å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. I tillegg til fare for liv og helse kan skade på strømnettet medføre store økonomiske konsekvenser for de som forårsaker dette, og mange ikke klar over erstatningsansvaret, sier Cecilia Gregersen, kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent. Så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.

Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Madeleine hørte du her på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time. Klokka den 8 minutter over 1, og Blond kommer din vei. Det samme gjør både Train og Dagny etter hvert også. Og September When da, med Cries Like a Baby.

0: haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

25 kjendiser klare for en ny runde med Rampenissen på TV 2, og blant deltakerne så finner vi tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, Eli Hagen, Isabel Ringnes og komiker Henrik Todesen. Og en deltaker får en ny sjanse, det Aurora Gude, som gjør comeback etter at hun røk ut i første episode i fjor. Også denne gangen så skal deltakerne gjennom en ny konkurranse hver dag, presentert av selveste Rampenissen, som styres av Harald Eia, Else Kåss Furuseth og Oskar Westerlin. Programmet det hadde premiere i fjor og ble en skikkelig seriesuksess med rundt 700 000 seere i snitt.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jordskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

Med vennlig hilsen, Synnevo på denne onsdags ettermiddagen. Klokka har bikka 13:30. Det snart lokale sportsnyheter til deg. Maria Redondo kommer også etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

HamKams rekruttlag tok en overbevisende 9-1-seier på hjemmebane mot Odal FK på Briskeby tidligere denne uka, det melder Midt-Hamar. Laget som kjemper om opprykk fra 4. divisjon ledet allerede 5-0 etter en halvtime, og kampen var i praksis avgjort før pause. Spesielt gledet trener Vegard Skogheim seg over debuten til Alexander Andersen, den 21 år gamle midtbanespilleren som nylig kom fra Fredrikstad. Andersen leverte en solid førsteomgang og sier til Midt-Hamar at overgangen til HamKam var et lett valg, og at han trives godt i klubben. Storhamar Hockey tok sin andre strake seier mot svensk motstand, men måtte jobbe hardt for 2-0 over Mora på hjemmebane. Augustin Kangelosi ble den store helten med begge målene for Storhamar, mens Theo Rosenbrom de Vries leverte en solid kamp og holdt buret rent. Dermed fulgte Storhamar opp 5-1-seieren over Karlskoga for 6 dager siden, skriver Hamar Arbeiderblad. HamKams forsvarsspiller Snorre Strand Nilsen er ønsket av flere klubber, og ifølge TV 2 skal eliteserierival Kristiansund ha lagt inn bud på 29-åringen. HamKam skal være lite lystne på å slippe forsvarsspilleren til en konkurrent nå, og ønsker ifølge opplysningene en erstatter på plass før Strand Nilsen kan slippes. Spilleren har vært i HamKam siden 2024 og kan bekle både høyrebekk og stopperrolle. Rasmus Fossum Tiller fra Ringebu er klar for å delta i det prestisjetunge sykkelrittet Vuelta Espania, det melder NRK Innlandet. Vueltaen, som går over 21 etapper rundt i Spania, regnes som verdens tredje største etapperitt etter Tour de France og Giro d'Italia. Rittet byr ofte på tøffe fjelletapper, særlig i Pyreneene, og vinneren er den som sykler raskest sammenlagt. Tiller sykler for det norske Uno S-laget og får selskap av 7 andre nordmenn i årets utgave.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

D-Sound og Do I Need a Reason hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Klokka to om ikke lenge. Det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gjøran står klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, sier takk for I dag. Tilbake inn I morgen. Og sender med deg George Benson frem til siste nytt. Og en fantastisk, fin, deilig låt. Give me the night. Ha det godt.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I Innlandet ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. Kenneth Gabrielsen har informert ledelsen for Storhamar håndball om at den kommende sesongen blir hans siste I jobben. Han har hatt 7 sesonger I Storhamar, Kenneth Gabrielsen, og under hans ledelse har Storhamar etablert seg helt I Europatoppen og hentet hjem sine første 6 titler, heter det I en pressemelding fra klubben I dag. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. 3 biler involvert I en trafikkulykke I Vangsveien I Hamar I ettermiddag skal være snakk om påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlige skader. Alle bilene nå flyttet vekk fra kjørebanen og trafikken går som normalt, heter det fra politiet I innlandet. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen mot ettermiddagen. Kvelden I morgen uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord I dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.

Det Sam Fender som synger Rain Me In. Jeg var litt usikker på hva det betyr, så jeg har vært hittende på internett, og det betyr noe sånt som du må tøyle meg. Da vet du det. Håper du har en fin onsdag. Greit vær nå begynnelsen av denne første skoleuka. I dagene som kommer så blir det ikke noe sånn stabilt høytrykk med høye temperaturer. Det blir fortsatt I underkant av 20 grader de fleste steder, og regnbyger det på gang. Spesielt fredag og lørdag så kan det være litt sånn skiftende vær med regn ser det ut for. Vi skal snart ta en titt på hva som skjer der du bor av diverse arrangementer inn I helgen. Nå først Robin og Do You Really Want Me?

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Men kan du se ut, Stian?
4: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget. Knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
3: Kjære vene. Hvor skal nå?
4: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
3: Ja, men har du alt dette der da?
4: Har alt dem.
5: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

Underholdningsguiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bains klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Front kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Nå har vi pratet både med styreleder og med rektor ved Jotunheimen videregående skole, men en av de sentrale figurerne fra skolekampen de siste to årene er jo Eivind Maurstad Husom. Gratulerer med dagen også til deg.
1: Tusen takk, og takk for at du her. Ja, det er en jævla stor dag, og det er så godt å se at det er så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss.
0: Hva betyr det for deg, Eivind, at skolen nå er fast, stabil, nå har fått statsstøtte?
1: Det er en seier, og det er liksom en lønn for streve. I hvert fall for oss som har vært såpass liksom, inne i det fra starten til. Så er det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når en har stått på siden dag 1, siden det kom truslet. Altså truslet om nedlegging.
0: Du har jo beskrevet deg selv som en ganske beskjeden og stille gutt i utgangspunktet, men nå er du en av frontfigurerne. Det har gjort noe med deg og ditt liv.
1: Det har endret meg totalt. På ungdomsskolen så var jeg gjerne med beskjeden, som jeg sa i salen i stad. Så var jeg gjerne med, ja, jeg var ikke noe særlig frem på. Jeg likte ikke å prate med nye folk, jeg likte ikke å finne på nye ting. Men når jeg ble kastet inn i elevrådet i første klasse på videregående, da satt jeg som nestleder i elevrådet alt da. Sammen med Vårin, som her i dag, hun var lederen min, hun drog meg inn i alt det der. Og så andre året, når jeg satt som leder første periode, så kom jo varsling fra læreren vår om at det kan hende lom blir nedleggingstrua til høsten, og så var jeg slik, nei, det kan jo ikke skje. Fordi oss gjorde det så bra, skolen var helt full, og ja, gjennomføringsprosenten var helt topp. Men så kommer vi til høsten, og så blir det sikrere og sikrere at det blir nedlagt. Og er som elever og steder, tar jeg meg rolla til å stå litt i bresjen for eleven. Det er ære å få den tilliten, og jeg er så takknemlig for at de ga meg den tilliten, og at jeg fikk lov til å gjøre det som jeg gjorde, og jeg gjorde det som jeg ville. Jeg gjorde det jeg skjønte at oss... Jeg pratet om det jeg skjønte at alle mente. For når vi var på Hamar dagen når vi skulle votere over det, så hadde jeg en appell, og da fikk jeg beskjed om å holde en appell framfor dem. Og da helt en appell framfor, jeg vet ikke hvor mange folk det var, 2000, over, i hvert fall over 2000. Og etter det så var det liksom noe som ble tent i meg. Og da etter det så ble jeg valgt som nestleder i elevorganisasjonen i Innlandet, og så et halvår etter det at, nei, det er også den julet så fikk jeg og eleven mine prisen som årets gubbrandstøl ved nyttår i 2024, som var helt sjukt. Og så i fire måneder etter det, i april i fjor, så ble jeg valgt til fylkesleder i elevorganisasjonen i landet, som jeg nå er ferdig som dessverre. Og så i august i fjor så mottok jeg en pris som heter Young Courage Award, der jeg var i Stockholm på prisutdeling sammen med 12 andre ungdommer fra hele verden som hadde stått opp mot orett i sine samfunn.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen mot ettermiddagen. Kvelden i morgen er uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord i dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Smør på selvsevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det litt.
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sabia var det The Day After Tomorrow. Det bursdagen til hockeyspiller Håvard Salsten fra Hamar I dag, 26 år. Spiller vel for tiden I Sverige og Djurgården. Fra en skikkelig hockeyfamilie. Far Petter Salsten, hockeylegende som også generalsekretær og sportsjef I ishockeyforbundet nå. Også brødrene til Håvard, Eirik og Vetle Salsten spiller jo hockey. Eirik tilbake I Storhamar fra denne sesongen av, og Vetle vel I Lillehammer hockey. Men I dag det Håvard som bursdag, 26 år. Gratulerer. Og så bursdagen til den kjente billedkunstneren Linda Bakke, som bor I Stange. Hun har jo satt store spor etter seg I innlandet, bokstavlig talt, med en del skulpturer. Det hun som står bak den store sølvelgen I Storelvdal, blant annet, som du kanskje har sett når du kjører Riksvei 3 I Østerdalen. Den store sølvmammuten på Fåvang har hun laget, og så denne store sølvkornspira som står langs E6 I Stange, det Linda Bakke som har produsert. 1973 årstallet hun ble født, så 53 år I dag, Linda Bakke. En historisk bursdag tar vi også med. Den kjente arkitekten Christian Lindmann ble født den 19. August tilbake I 1916. Han døde over 102 år gammel I 2019 for øvrig. Han har satt sitt preg på Hamar by ved å tegne en del villaer, bygårder og etter hvert også det som heter Kreditkassens bygningskompleks I Hamar sentrum. Bygget til Hedmark fylkeskommune har han tegnet, og også Norsk Tippings administrasjonsbygg på Storhamar Christian Lindmann. Tobias Sten skal du få høre fra nå. Han synger Seida Temeg, god onsdag.

0: ikke alle festivaler har høy fart og dundrende musikk fra store anlegg. I Sørfron for eksempel har de ørevennlig rullatorfestival til stor glede for både deltakere og publikum. Frivillig koordinator Bergljot Mælum, du fremsnakker denne årlige begivenheten så ofte du kan, og morgendagens rullatorfestival, den vel verdt å prate om.
1: Ja da, det nå det tre året på rad at oss arrangerer rullatorfestival. Det et samarbeid mellom Sørheims venner og Sørfron frivillig sentral da. Og de som deltagere, det beboere på Sørheim, og selvsagt pårørende har jo meldt seg på. Og det er som før at deltagerne skal gå en sånn trimløype her på området, og der det postet som faktisk det står frivillige der, det instruktører på sterk og stødig som har den jobben. Og deltagerne våre blir delt i grupper, og det gruppeleder i år, det nytt. Da har oss fått elever fra Vingstra videregående skole som går på helsefag, og de har et fag de kaller livsglede for eldre. Så de kommer 15 stykk, og de skal være gruppeledere. Det mange frivillige som involvert i dette her. Jeg kan nevne at Røde Kors besøksvenner, de ledsagere, og Sørfron Sanitetsforening hjelper til. Sørheims venner, de med å arrangere, og de jo ledsagere. Og Bygdekvinnelaget, de står med saftstasjon underveis, og Hundorp Musikklag, de spiller underveis i løypa. Ja.
0: Vi må fortelle radiolytterne at Sørheim, det omsorgssenteret i Sørfron kommune, og det med andre ord ikke de sprekeste deltakerne vi har med å gjøre på denne festivalen.
1: Nei, ja, det jo ikke alle som klarer å gå, så da blir de trillet i rullestol, enten de bruker rullestol fast, eller om det bare for den dagen, og du kan jo bruke rullator. Så det tilrettelagt for alle nivå.
0: Hvorfor har dere startet rullatorfestivalen?
1: Nei, det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede, og de pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Det blir som traktorrock i Vågå, men i et litt annet format.
1: Ja, så opererer nå fra i fjor, så det startnummer, og i fjor ble det jo innført at de får medalje ved innkomst. Så det virkelig stas, og de blir ropt opp, og det gruppenavn, og de blir heia inn ved målgang.
0: Hvor mye engasjement klarer dere å skape? Hvor mange er det som deltar?
1: Ja, hvis det sier at du ser totalt 70-80 personer, så tror ikke det mye galt.
0: Nei, men det ikke 70-80 beboere?
1: Nei, det ikke. Det kanskje halvparten, men 30-40 beboere som blir med, for oss håper da.
0: Nå værmeldingene god, og alt ligger til rette for en strålende dag på Sørheim. Det bare å ønske dere riktig lykke til.
1: Ja, jeg har forresten glemt å si at Dørdagkvartetten, de spiller både liksom rett før oss begynner, og til slutt, for da til slutt så det kaffe og kringle borti Gapahuk Sør, eller Sørheimsparken som det heter, og da det Harpefoss Sanitetsforening som står for serveringa. Og både Harpefoss Sanitetsforening og Sørfron, de har bakt og kringle.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek?

0: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet i Innlandet har i dag sikta en mann i 60-åra og en kvinne i 40-åra fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier i Ottadalen i sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene i perioden mai til august, men politiet har også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri i sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og 2 mopeder avskilta, ble status da politi og Vegvesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i Innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de 3 første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra Innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i Innlandet nå flater ut. Folketallet i Innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten i Innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. 3 biler involvert i en trafikkulykke i Vangsveien i Hamar i ettermiddag. Skal være snakk om påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlige skader. Alle bilene nå flyttet vekk fra kjørebanen, og trafikken går som normalt, heter det fra politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen. Mot ettermiddagen kvelden i morgen uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord i dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.

var Jamie Miller som sang låta Baby Doll I etterpåsendingen av denne onsdagen. Håper du har det fint. Vi byr på en ny topp 10-liste med gode tips I hverdagen om ikke lenge. Skal også få litt fakta om innlandet den timen her. Vi kikker jo på en del kjente og spesielle fjell I fylket vårt for tiden, og det blir en rundtur selvfølgelig. Vi skal høre fra våre reportere på ting som aktuelt I innlandet nå om dagen litt senere. Nå det The Cardigans som står for tur. Du får Erase and Rewind.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringa i Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På Vise så spiller Lee Bains klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard i form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien i Ringbu Stavkirke, og i Sør-Fron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

Det klart for dagens topp 10-liste med gode tips I hverdagen, og nå som de fleste har begynt på jobb og skole igjen, så det jo fort gjort å tenke at sommeren over, men noe jeg tenker veldig viktig jo å skape flest mulig gode sommerminner. Det viktig å ha opp I hodet sitt når mørke tider setter inn, høsten og vinteren, og det fortsatt ikke for sent å skape seg noen gode sommerminner nå I 2026. Jeg har spurt internett, hva fine ting å gjøre for å skape minner før sommeren over? For eksempel, ta et siste sommerbad. Kanskje har du ikke badet det helt tatt I sommer, det ikke for sent. Det ikke helt topptemperaturer rundt omkring på badeplassene, men helt greit å ta årets siste bad allikevel. Ta deg en spontan dagstur. Turistforeningen jo veldig ofte ute og sier at det de viktigste å komme seg ut, så fine turer I nærheten av der du bor trenger ikke å ta så veldig lang tid en ettermiddag eller en kveld. Fortsatt ikke for sent å invitere venner på en slags sommeravslutningsfest. Du kan grille, spille spill, bade, høre på musikk, prate og mimre litt sommeren før høsten kommer. Sitte og se på solnedgangen sammen for eksempel. Fjellturer har vi snakket en del om den siste uka her på radioen. Gitt deg tips om fine fjell I innlandet, og det å dra på en fjelltur det jo perfekt sesong for nå I august og september. Fortsatt ikke for sent å ha en kveld under åpen himmel. Sett opp telt, sov I hengekøye, legg deg et pledd ut på plen og se på stjernene og sovne der. Garantert et godt minne når vinteren kommer. Og prøv gjerne om du aldri har gjort før. En litt uvanlig opplevelse gjerne det vi husker best. Fint minne å ta fram I vinter. Og det viktigste kanskje ikke hva man gjør, men hvem man gjør det sammen med. De beste sommerminnene trenger ikke å koste mye eller planlegges lenge I forveien. Ofte det de spontane, enkle øyeblikkene vi husker aller best.

0: Gjennom hele sommeren så har vi jo holdt det oppdatert på små og store festivaler rundt omkring I fylket vårt, og dem har det vært mange av. Det ikke helt slutt enda. Vi har jo for eksempel Lillehammer Live å glede oss til I begynnelsen på september. Og så det jo ikke alle festivaler som samler tusenvis av mennesker foran en scene, men som kan være like viktige for de som deltar allikevel. Og da vil jeg trekke fram en festival med et ganske morsomt navn, nemlig Rullatorfestivalen I Sør-Fron, som arrangeres I morra. Det Sør-Fron frivillig sentral blant annet som står bak her. 40 beboere påmeldt til Rullatorfestivalen. En del frivillige deltar, og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller også opp. Rullatorfestivalen den tenkt å gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Mælum I Sør-Fron kommune.
1: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede og De pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Sikkert flere kommuner I innlandet som kunne tatt eksempel av Sør-Fron arrangert en rullatorfestival for de eldre I kommunen. Nå mer musikk!

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen mot ettermiddagen. Kvelden i morgen uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord i dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Venaby Fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Det litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
6: Når det tomt for dopapir... Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

Har One Republic og Beautiful Colors. I forbindelse med skolestarten så jobber jo politiet I innlandet sammen med statens veivesen rundt det som heter Aksjon Skolevei. I tre uker så vil de da være til stede ved skoler I forbindelse med skolestarten. Denne onsdagen så var politiet og veivesen til stede ved 22 skoler rundt omkring I fylket vårt. Og de siste ukene så har det vært en del fokus på sparkesykler som går mye fortere enn det de har lov til, fordi de blir trikset og mikset med. Og I dag så ble det beslaglagt en sparkesykkel som kunne kjøre I 52 km I timen, forteller politiet. To mopeder også avskilta I løpet av kontrollen, og en person fikk gebyr for manglende beltebruk, skriver Hamar Arbeiderblad. Gaute Ormåsen synger Longest Goodbye før dagens faktaspalte.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten fortsetter vi å bli kjent med ulike fjell i fylket vårt. I går snakket vi om det nest høyeste fjellet i Norge, nemlig Glittertinden i Lom. I dag skal vi til Dovrefjell og fjellet Snøhetta. Det slett ikke blant de aller høyeste fjellene i Norge. Med sine 2287 meter over havet så stortoppen på Snøhetta Norges 24. høyeste fjell. Men det en av de mest kjente fjelltoppene. Hvis du ber folk ramse opp kjente fjell i Norge, så kommer Snøhetta langt oppe på den lista. Det en populær tur opp på toppen, også barnefamilier kan få til det her. Man går gjerne fra Hjerkinn, og ved Hjerkinn så det også et sånt utkikkspunkt, Viewpoint Snøhetta, som arkitektfirma Snøhetta har satt opp for noen år tilbake, der man har en fin utsikt mot Snøhetta og Dovrefjell, og det ligger også en del DNT-hytter på hver sin side av fjellet. Snøhetta har jo fått navnet sitt fordi det i alle år har ligget en sånn snøkappe, isbre på toppen. Den har blitt mer enn halvert siden 1963, så mens man tidligere år kunne se snø på toppen nesten hele året, så det nå minimalt med snø sommerstid. Det som litt spesielt med Snøhetta jo også at det det høyeste fjellet i Norge som ligger utenfor Jotunheimen, ligger altså på Dovrefjell, en ganske sånn synlig topp, så i tidligere år, før man hadde gode måleapparater til å måle hvor høye fjell var, så det mange som regnet Snøhetta som Norges høyeste, fordi det så veldig høyt ut. Det en del som mener at Snøhetta burde vært Norges nasjonalfjell. Dovre kommune de bruker uttrykket nasjonalfjellet Snøhetta, og det jo et fjell med tradisjoner. Snøhetta og Dovrefjell blir jo nevnt i Peer Gynt, det sentralt der, og så Eidsvollmennene i 1814 brukte jo uttrykket enig og tro til Dovre faller. Dovregubben Sall og Dovregubben jo kjente navn i sanghistorien, og det jo en del myter og sang knyttet til Snøhetta og Dovrefjell. Når man kommer opp på toppen av et såpass høyt fjell, så ønsker man gjerne at det skal være uberørt natur på toppen, men på stortoppen på Snøhetta så ligger det også en militær radiostasjon med en cirka 17 meter høy antenne. Denne stasjonen ble utbygd i 2009-2010. Fortsatt sesong noen uker til for å ta seg en tur opp på Snøhetta, så det kan jo være en fin sensommeropplevelse. Norges 24. høyeste fjell altså, og det høyeste fjellet utenfor Jotunheimen, Snøhetta i Dovre kommune.
0: Fakta om innlandet. Everybody.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi I Løten. Vi jo midt I kornhøsten I landbruksfylket Innlandet. Og hos Fisk og Mølle Løten AS det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler og som jobber med produksjon, forteller at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her. Og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
3: Mengden også bra, da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna I år.
1: Elverums dyreste hytte nå til salgs I Sørskogbygda, med en prisantydning på nesten 10 millioner, fritidseiendommen I Sørskogbygda en klasse for seg I Elverum kommune. Den nest dyreste fritidseiendommen som ligger ute nå, den ligger ute for 740 000 kroner, så her det store forskjeller. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen I utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett. Altså det jo et lite tun du får her.
1: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom I Skjåk. På få år så gikk han fra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole I Lom. Denne uka deltok han I feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole, og nå han mest av alt glad for at kampen førte fram.
5: Det en jævla stor dag, og det så godt å se at det så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det en seier, og det liksom en lønn for streve, I hvert fall for oss som har vært såpass liksom, inne I det fra starten til. Så det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når han har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet med nedlegging.
1: Under årets brufest på Skarnes, så skal det for første gang arrangeres et eget billotteri. Ikke en ny bil, men en Kia fra 2013. Arrangørene håper at dette tiltaket vil gi et økonomisk løft til arrangementet, og Tove Gullbrandsen sier bilen godt vedlikeholdt, selv om den noen år gammel.
6: Så kan vi si at det en gammel bil, men den har ikke gått så langt. Den I god stand. Og vi trygge på at den avtalen som da den glade vinner gjør da, sammen med bilforhandleren, kommer til å gjøre at han kan føle seg trygg for det som med bilen. Den veldig pen, den skjein opp, og den ivaretatt på alle beste måter.
1: Og brufesten I Skarnes, den nå på fredag.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Politiet i Innlandet har i dag sikta en mann i 60-åra og en kvinne i 40-åra fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier i Ottadalen i sommer. Det er gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene i perioden mai til august, men politiet har også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri i sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, og at det ikke er grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke er straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og Vegvesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring i Innlandet ved skolestart i dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra Innlandet og fødselsunderskudd i fylket gjør at folketallet i Innlandet nå flater ut. Folketallet i Innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og i første halvår i år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen er på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det er Elverum som topper folkeveksten i Innlandet akkurat nå. Der bor det i dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. En person ble skadd og kjørt til sykehus med ambulanse etter en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon nord for Øyer i ettermiddag. Ifølge politiet var det eksplosjon i en tom bensintank som skulle rengjøres før den skulle fylles igjen. Det var gass fra tanken som antente, skriver NRK. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen. Mot ettermiddagen kvelden i morgen utrygt for regn og regnbyger, mest regn nord i dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón denne 19. augustdagen, som er flaggedag i Norge fordi Mette-Marit, kronprinsessen vår, fyller 53 år. Og litt sånn fun fact om flaggedager, vi har 15 flaggedager i 2026, og dette var den 14. av dem. Vi har gjort den av nesten alle altså i vinter, vår og sommer. Nå er det ikke før første juledag at den 15. og siste flaggedagen kommer. Det er ellers bursdagen til hockeyspiller Håvard Salsten fra Hamar i dag, 26 år, og billedkunstner Linda Bakke i Stange blir 53 år. Det er hun som blant annet har laget denne store sølvelgen i Storelvdal og den store sølvkornspira av E6 i Stange. Tina Turner og Barry White sammen, og da høres det sånn ut, In Your Wildest Dreams.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Underholdningsguiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 I Øyer, og det klokka 13. Og klokka 18 spiller teatret I Berget det Blå støkket over de høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur I Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen I Køya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det hver tredje torsdag fremover. På vise så spiller Lee Bryans klokka 18, og klokka 20.30 så kommer Elvis til Ruigard I form av Ole Jonny Bekkemellom og husbandet Bergen Elvis Fest. Fredag klokka 19 så det konsert med Camilla Granlien I Ringbu Stavkirke, og I Sørfron kirke så blir det korkveld klokka 19 med vennskapskorene Ranglarkampen Kamferkor fra Heidal og det franske koret Le Bois. Og det var sikkert ikke lest riktig, men god korsang blir det. Og den som presenterer underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. I would be calm.

Vi jo, som de fleste vet, nå inne I en ganske hektisk periode, både for landbruk, men også for skogdrift. Og det noe vi har mye av innlandet, så det jo nettopp det, både landbruk og skogdrift. Strømnettselskapet Elvia, de går derfor ut og ber alle som ute med store maskiner til å opptre varsomt rundt høyspentlinjer og kabler. Og det gjør de selvfølgelig for at folk da skal unngå farlige situasjoner. Cecilie Gregersen, du kommunikasjonsrådgiver I Elvia.

0: hvis man skulle være så uheldig å rive ned en strømlinje, eller på andre måter skade strømnettet, så det veldig viktig at sjåføren da ikke kommer i kontakt med utstyret, for det kan da være strømførende. Og da det viktig å holde avstand, kontakte Elvia, og rett og slett si ifra til oss hvis uhellet ute da. Og i andre tilfeller så kan det være fint å sette seg inn i området der man arbeider, være oppmerksom på omgivelsene rundt seg, sjekke hvor det går strømlinjer, og som sagt, skulle man være uheldig, så hold avstand og ta kontakt med oss.
1: Ja, og jeg antar at det viktigste for dere, det jo selvfølgelig at liv ikke går tapt, men det kan bli dyrt også, for det kanskje ikke alle som vet det, men det kan bli et ganske kraftig erstatningsansvar hvis man ikke har fulgt reglene, kanskje?
0: Det stemmer. Det å skade strømnettet, det kan medføre store økonomiske konsekvenser også for den som forårsaker en eventuell skade. Og det det ikke så mange som vet, men en liten skade kan fort bli ganske dyr. Og vi har jo altså et erstatningskrav fra LV, da. Nettselskapet kan variere fra 30 000 opp til 6-siffret beløp, 200 000 kroner omtrent, så det kan bli ganske dyrt da, hvis man skulle skade strømnettet.
1: Mm. Men folk i jordbruk og skogbruket, det kanskje flinke til å sette seg inn i reglene og vet hva som gjelder?
0: Ja, vi generelt grunnlag så det jo det, men vi har jo hatt noen episoder opp igjennom da, så det kanskje ikke alle som like klar over det. Det derfor vi nå går ut og be folk være oppmerksomme på strømlinjer i nærheten av der de arbeider. Og at man setter seg litt grunn inn i hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for arbeidet. For du jo ansvarlig selv om det på din egen eiendom. Og arbeider du med jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner eller annet utstyr som har en viss høyde, så må du også undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet. Og dersom du skal arbeide nærmere enn 30 meter fra linja, så må du kontakte Elvia på forhånd.
1: Greit å skrive opp det bak øret. Du, helt til sist, ja. Hvis man er litt usikker da, og tenker, er det noe informasjon å finne, hvor leser jeg meg opp på hva som gjelder? Dere har kanskje det. Er det noen sider hos dere man kan bli klokere av?
0: Ja, da, vi har jo mye informasjon om dette å ligge på nettsidene våre, på elvia.no/landbruk. Der kan man lese mer om dette her. Og så kan man selvfølgelig også ringe til kundesenteret vårt, dersom man har spørsmål og usikker.

0: Gjennom hele sommeren så har vi jo holdt det oppdatert på små og store festivaler rundt omkring I fylket vårt, og dem har det vært mange av. Det ikke helt slutt enda. Vi har jo for eksempel Lillehammer Live å glede oss til I begynnelsen på september. Og så det jo ikke alle festivaler som samler tusenvis av mennesker foran en scene, men som kan være like viktige for de som deltar allikevel. Og da vil jeg trekke fram en festival med et ganske morsomt navn, nemlig Rullatorfestivalen I Sør-Fron, som arrangeres I morgen. Det Sør-Fron frivillig sentral blant annet som står bak her. 40 beboere påmeldt til Rullatorfestivalen. En del frivillige deltar, og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller også opp. Rullatorfestivalen den tenkt å gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Mælum I Sør-Fron kommune.
1: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede og De pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Sikkert flere kommuner I innlandet som kunne tatt eksempel av Sør-Fron og arrangert en rullatorfestival for de eldre I kommunen. Nå mer musikk!

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen mot ettermiddagen. Kvelden i morgen uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord i dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det jo mange kreative sjeler her I Innlandet, og det jo kanskje sånn at du sitter med en idé, så du tenker at Søren, denne ideen så god at den burde jeg ha presentert for Innlandets skoleelever. Ja, hvis du har en idé som altså, rett og slett kan treffe elevene I hjertet, så får du spisse ører nå, fordi at nå kan du søke utviklingsmidler fra det som heter den kulturelle skolesekken her I Innlandet. Rune Holme, du seksjonssjef for nettopp den kulturelle skolesekken og disse utviklingsmidlene man kan søke om. Hvilke midler det?
1: Det midler vi I fylkeskommunen legger på bordet for å kvalifisere, som vi sier, flere av kunstnere som bosatt I innlandet til ikke bare turné for skoleelever I innlandet, men når du har en produksjon ferdig utviklet, barn og unge som synes den helt topp, så ligger jo plutselig hele landet åpent som, en, som et turnédistrikt for deg som... har slike ønsker for kunsten din. Så de midlene her for oss å hjelpe folk I gang.
0: Ja. Hvem det som kan søke da?
1: Da det, det vi har sagt, profesjonelle kunstnere og kulturformidlere I innlandet, som ønsker å skape sterke, relevant og nyskapende opplevelser for barn og unge, står det I søknadsteksten eller I utlysningsteksten. Alle som formidler kultur, strengt tatt ifra de som driver med tradisjonsbakst, som de tenker at barn og unge har nytte og glede av å kunne noe om, og de som driver med mer sånn tradisjonelle kunstyrker, enten de da skuespillere eller musikere, eller driver med visuell kunst på et eller annet nivå, eller skriver en bok, eller I det hele tatt. Alle som regner seg som interessante for barn og unge.
0: Hvor mye penger det mulig å få da I støtte fra dere?
1: Da har vi satt en øvre stønadsgrense på 100 000 kroner. I fjor så var den grensa på 50 000 kroner, og mange klarer å lage gode opplegg for barn og unge med 50 000 kroner, men det samtidig en liten begrensning der. Du kan ikke være for mange utøvere da. Så nå har vi øket potten litt, ikke for at de som fortsatt en eller to eller tre skal søke om maksimal utbetaling og unne seg tre uker med rolig øving, men for at de opplegger som har flere personer involvert og skal kunne ha muligheten til å bli noe av da.
0: Nettopp, så hvis man igjen, så kan man regne med at man kanskje får litt mindre.
1: Hvis den en, så vil jeg kanskje ha rådet til, med mindre det var noe helt eksepsjonelt som foregikk, så vil jeg nok ha rådet til å søke om en mer sånn realistisk sum, ja, kanskje for å jobbe I en 4-5 dager eller et eller annet sånt nå, og da den kanskje litt under den summen på 100 000 kroner da.
0: Kanskje. Ja, det vil jeg tro. Fristen for å søke disse utviklingsmidlene fra den kulturelle skolesekken jo ikke så veldig langt unna. For når fristen?
1: Fristen 15. September. Det ikke tenkt at folk skal sitte I tre uker og finpusse formuleringen sine I den søknaden her. Du skal gi oss et så godt bilde som mulig av hva du har tenkt til å lage, og hvem du skal lage det med, og hvordan pengene dine skal brukes I den sammenhengen. Hvis du skriver en snøy av fire sider og har et overbevisende opplegg, så skal ikke vi... plage deg til å sitte I ukes og månedsvis og skrive søknad.
0: Og helt til sist, når man har forfattet en søknad og synes man har en god idé, denne søknaden må jo inn et sted, og hvor sender man den?
1: Gå på hjemmesiden til den kulturelle skolesekken I innlandet, og da blir du guidet inn, for da kommer du nemlig til et søknadsskjema inne på nettet.

0: Det klart for dagens topp 10-liste med gode tips I hverdagen, og nå som de fleste har begynt på jobb og skole igjen, så det jo fort gjort å tenke at sommeren over, men noe jeg tenker veldig viktig jo å skape flest mulig gode sommerminner. Det viktig å ha opp I hodet sitt når mørke tider setter inn, høsten og vinteren, og det fortsatt ikke for sent å skape seg noen gode sommerminner nå I 2026. Jeg har spurt internett, hva fine ting å gjøre for å skape minner før sommeren over? For eksempel, ta et siste sommerbad. Kanskje har du ikke badet det helt tatt I sommer, det ikke for sent. Det ikke helt topptemperaturer rundt omkring på badeplassene, men helt greit å ta årets siste bad allikevel. Ta deg en spontan dagstur. Turistforeningen jo veldig ofte ute og sier at det det viktigste å komme seg ut, så fine turer I nærheten av der du bor trenger ikke å ta så veldig lang tid en ettermiddag eller en kveld. Fortsatt ikke for sent å invitere venner på en slags sommeravslutningsfest. Du kan grille, spille spill, bade, høre på musikk, prate og mimre litt sommeren før høsten kommer. Sitte og se på solnedgangen sammen for eksempel. Fjellturer har vi snakket en del om den siste uka her på radioen. Gitt deg tips om fine fjell I innlandet, og det å dra på en fjelltur det jo perfekt sesong for nå I august og september. Fortsatt ikke for sent å ha en kveld under åpen himmel. Sett opp telt, sov I hengekøye, legg deg et pledd ut på plen og se på stjernene og sovne der. Garantert et godt minne når vinteren kommer. Og prøv gjerne noe du aldri har gjort før. En litt uvanlig opplevelse gjerne det vi husker best. Fint minne å ta fram I vinter. Og det viktigste kanskje ikke hva man gjør, men hvem man gjør det sammen med. De beste sommerminnene trenger ikke å koste mye eller planlegges lenge I forveien. Ofte det de spontane, enkle øyeblikkene vi husker aller best.
1: Let's go.

0: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift, så det har vi laget en låt om. Tenk om!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli, det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sør-Vest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet I innlandet har I dag siktet en mann I 60-årene og en kvinne I 40-årene fra Sunnmøre for å stå bak flere tyverier I Ottadalen I sommer. Det gjort funn av tyvegods som kan knyttes til åstedene I perioden mai til august, men politiet også funnet tyvegods som de ikke vet hvor kommer fra. Så hvis noen har hatt innbrudd eller oppdaget tyveri I sommer, så kan de kontakte politiet på 02800. Innlandet politidistrikt har nå ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken nå henlagt av statsadvokaten. I beslutningen står det at etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, og at det ikke grunnlag for å konkludere med noe straffbart forhold. Saken henlegges derfor fordi forholdet ikke straffbart, heter det en pressemelding fra politiet. En sparkesykkel beslaglagt fordi den gikk for fort, og to mopeder avskilta ble status da politi og veivesen fortsatte sine kontroller ved 22 skoler rundt omkring I innlandene ved skolestart I dag. Aksjonen skal vare de tre første ukene av skoleåret, skriver NRK. En fersk kvartalsoversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at flere utflyttere fra innlandet og fødselsunderskudd I fylket gjør at folketallet I innlandet nå flater ut. Folketallet I innlandet har økt gradvis siden 2020, men veksten har nå avtatt noe, og I første halvår I år så ble det snudd til en svak nedgang. Den totale tilflyttingen på minus 166 og fødselsoverskuddet på minus 84, melder Statistisk sentralbyrå. Det Elverum som topper folkeveksten I innlandet akkurat nå. Der bor det I dag 22.036 innbyggere, 63 flere det siste kvartalet. En person ble skadd og kjørt til sykehus med ambulanse etter en mindre eksplosjon ved en bensinstasjon nord for Øyer I ettermiddag. Ifølge politiet var det eksplosjon I en tom bensintank som skulle rengjøres før den skulle fylles igjen. Det var gass fra tanken som antente, skriver NRK. Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen mot ettermiddagen. Kvelden I morgen uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord I dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.

God onsdag med din egen lokalradio Synnevo fra Lesja med heldig, greit sommervær de første dagene av denne første skoleuka, men det ikke sånn at det ligger noe sånn stabilt høytrykk og venter I dagene som kommer altså. Temperaturene skal holde seg som de har vært, det vil si under 20 grader de fleste steder, og så det noe regn på gang også ser ut for, spesielt fredag og lørdag så vil mange steder I innlandet få noen regnbyger gjennom dagen som det ser ut nå hvertfall. Eagle Eye Cherry, før vi skal ta en titt på hva som skjer der du bor av diverse konserter og arrangementer I helgen. Låta heter Save It Tonight.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
5: Nei!
4: Du kunne også bare gått til hjem og fiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
7: Right Price Tiles, kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei. Nei.

Guiden. I dag så blir det åpen dag på frivilligsentralen i Granerudvegen 18 i Øyer, og det 13. Og klokka 18 spiller teatret i Berget det Blå støkket over De høye fjellet på Aulestad. Og klokka 18 så det tur i Gunterstigen på Vinstra med DNT Gudbrandsdal. Oppmøtet ved innkjøringen i Koya, og påmeldingen innen den 18. august. Torsdag klokka 18 så det strikkekafé på bokhandelen på Dombås, og det blir det vei

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne ettermiddagens lille rundtur i fylket starter vi i Løten. Vi jo midt i kornhøsten i landbruksfylket Innlandet. Og hos Fiske og Mølle Løten AS det travle dager. Arvid Bratli, som har ansvar for kornavtaler og som jobber med produksjon, forteller at de kan ta imot rundt 500 tonn på de travleste dagene.
2: Ja, nå det veldig travelt. Nå går det døgnet rundt her. Og det nå det skjer. Det gode avlinger, og det ser ut til å være veldig bra kvalitet på kornet. Og det liker vi godt.
3: Mengden også bra da, skjønner jeg.
2: Ja, det store avlinger. Ja. Det et bra volum, og det god hektolittevekt, så det blir penger på bok for bønna i år.
1: Elverums dyreste hytte nå til salgs i Sørskogbygda, med en prisantydning på nesten 10 millioner, fritidseiendommen i Sørskogbygda en klasse for seg i Elverum kommune. Den nest dyreste fritidseiendommen som ligger ute nå, den ligger ute for 740 000 kroner, så her det store forskjeller. Nå leter eiendomsmegler Erik Sten etter den rette kjøperen, også utenfor Norges grenser.
4: Så da tenker vi at eiendommen i utgangspunktet har et veldig stort nedslagsfelt. Oslo-regionen jo helt naturlig, men den kan også appellere til et internasjonalt marked. Så vi har også markedsført den internasjonalt og begynner å få litt respons der. Dette jo du kan si, kombinasjonen

0: kombinasjonen av det å ha 34 pluss mål og en såpass stor bygningsmasse totalt sett, altså det jo et lite tun du får her.
1: Skolesaken endret livet til nå 19 år gamle Eivind Maurstad Husom i Skjåk. På få år så gikk han fra beskjeden ungdomsskoleelev til prisvinnende frontfigur for elevenes kamp for fortsatt videregående skole i Lom. Denne uka deltok han i feiringen og åpningen av Jotunheimen videregående skole, og nå er han mest av alt glad for at kampen førte fram.
2: Det er en jævla stor dag, og det er så godt å se at det er så mange som tar seg tid til å komme og feire sammen med oss. Det er en seier, og det er liksom en lønn for strevet, i hvert fall for oss som har vært såpass liksom inni det fra starten til. Så er det jo både en seier for fellesskapet her rundt om, men så blir det jo liksom som en personlig seier for seg selv, når han har stått på siden dag 1, siden det kom truslet, altså truslet med nedlegging.
1: Under årets brufest på Skarnes så skal det for første gang arrangeres et eget billotteri. Ikke en ny bil, men en Kia fra 2013. Arrangørene håper at dette tiltaket vil gi et økonomisk løft til arrangementet, og Tove Gullbrandsen sier bilen er godt vedlikeholdt, selv om den er noen år gammel.
3: Så kan du si at det er en gammel bil, men den har ikke gått så langt. Den er i god stand, og vi er trygge på at den avtalen som da den glade vinner gjør da, sammen med bilforhandleren, kommer til å gjøre at han kan føle seg trygg for det som er med bilen. Den er veldig pen, den er shine up, og den er ivaretatt på alle beste måter.
1: Og brufesten i Skarnes, den er nå på fredag.

Det var Katie Tease og hennes The Big Bang. Ja, hockeysesongen den begynner så smått å nærme seg. Det det mange som setter pris på, vet jeg. Det var veldig mange som var hos treningskampen Storhamar hadde mot Mora IK på Hamar I går. En ny treningskamp mot samme lag det I kveld på Hamar. Det ble 2-0-seier I kampen I går til Storhamar, som gjør det bra I treningskampene. Blir en travel høst for Storhamar Hockey, som har vært det beste laget I Norge de siste årene. Skal jo spille Champions League. Det starter allerede 4. september. Det flere Champions League-kamper for Storhamar før Eliteserien starter, både mot Davos, Genev og Klagenfurt, og også Frølunda skal det spilles første kamper mot I Champions League fram til første Eliteseriekamp for Storhamar, som mot Frisk Asker på Hamar den 17. september. Der har du litt det som skjer fremover på hockeyfronten. Olivia Dean neste I musikken. Du får So Easy to Fall in Love. Thank you.

0: Gudbrandsdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det også opphold og pent vær, særlig først på dagen mot ettermiddagen. Kvelden I morgen uttrykt for regn og regnbyger, mest regn nord I dalen. Temperaturmessig så ventes det litt stigende temperaturer.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten fortsetter vi å bli kjent med ulike fjell i fylket vårt. I går snakket vi om det nest høyeste fjellet i Norge, nemlig Glittertind i Lom. I dag skal vi til Dovrefjell og fjellet Snøhetta. Det slett ikke blant de aller høyeste fjellene i Norge. Med sine 2287 meter over havet så stortoppen på Snøhetta Norges 24. høyeste fjell. Men det en av de mest kjente fjelltoppene. Hvis du ber folk ramse opp kjente fjell i Norge, så kommer Snøhetta langt oppe på den lista. Det en populær tur opp på toppen, også barnefamilier kan få til det her. Man går gjerne fra Hjerkinn, og ved Hjerkinn så det også et sånt utkikkspunkt, Viewpoint Snøhetta, som arkitektfirmaet Snøhetta har satt opp for noen år tilbake, da man har en fin utsikt mot Snøhetta og Dovrefjell, og det ligger også en del DNT-hytter på hver sin side av fjellet. Snøhetta har jo fått navnet sitt fordi det i alle år har ligget en sånn snøkappe, isbre på toppen. Den har blitt mer enn halvert siden 1963, så mens man tidligere år kunne se snø på toppen nesten hele året, så det nå minimalt med snø sommerstid. Det som litt spesielt med Snøhetta jo også at det det høyeste fjellet i Norge som ligger utenfor Jotunheimen, ligger altså på Dovrefjell, en ganske sånn synlig topp, så i tidligere år, før man hadde gode måleapparater til å måle hvor høye fjell var, så det mange som regnet Snøhetta som Norges høyeste, fordi det så veldig høyt ut. Det en del som mener at Snøhetta burde vært Norges nasjonalfjell. Dovre kommune de bruker uttrykket nasjonalfjellet Snøhetta, og det jo et fjell med tradisjoner. Snøhetta og Dovrefjell blir jo nevnt i Peer Gynt, det sentralt der, og så Eidsvollmennene i 1814 brukte jo uttrykket enig og tro til Dovre faller. Dovregubbens hall og Dovregubben jo kjente navn i sanghistorien, og det jo en del myter og sang knyttet til Snøhetta og Dovrefjell. Når man kommer opp på toppen av et såpass høyt fjell, så ønsker man gjerne at det skal være uberørt natur på toppen, men på stortoppen på Snøhetta så ligger det også en militær radiostasjon med en cirka 17 meter høy antenne. Denne stasjonen ble utbygd i 2009-2010. Fortsatt sesong noen uker til for å ta seg en tur opp på Snøhetta, så det kan jo være en fin sensommeropplevelse. Norges 24. høyeste fjell og det høyeste fjellet utenfor Jotunheimen, Snøhetta i Dovre kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: Gjennom hele sommeren så har vi jo holdt oppdatert på små og store festivaler rundt omkring I fylket vårt, og dem har det vært mange av. Det ikke helt slutt enda. Vi har jo for eksempel Lillehammer Live å glede oss til I begynnelsen på september. Og så det jo ikke alle festivaler som samler tusenvis av mennesker foran en scene, men som kan være like viktige for de som deltar allikevel. Og da vil jeg trekke fram en festival med et ganske morsomt navn, nemlig Rullatorfestivalen I Sør-Fron, som arrangeres I morgen. Det Sør-Fron frivillig sentral blant annet som står bak her. 40 beboere påmeldt til Rullatorfestivalen. En del frivillige deltar, og elever fra livsgledefaget på Vinstra videregående stiller også opp. Rullatorfestivalen den tenkt å gi alle som med en liten opptur, det sier frivillig koordinator Bergljot Mælum I Sør-Fron kommune.
1: Det jo for å prøve å skape litt aktivitet, og det også jeg ser at det blir samhold, at beboere kommer ut og får treffet innan, og de får treffet andre folk, ja, frivillige og folk som her, så det blir, de treffer kjennsfolk rett og slett, og det bra med aktivitet. Det blir glede og De pynter rullatorene sine, og det stas.
0: Sikkert flere kommuner I innlandet som kunne tatt eksempel av Sør-Fron arrangert en rullatorfestival for de eldre I kommunen. Nå mer musikk!

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturerven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturerv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov-Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pudding Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pudding Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side, eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: Hamarbil.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos. Ingen
3: krims, ingen kos. Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Men hva du ser ut, Stian?
3: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
2: Kjære vene. Hvor skal nå?
3: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
3: Har alt dem.
4: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Ja, vi Aprila Bank Band og vi et chill band og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Før på Selsjevik, der den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smart hus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smart hus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smart hus.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hey.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: En av byfjellhotell og hytter ligger i hjertet til Vennabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.